0: conflicts at its very own borders and beyond. The pursuit of peace, freedom and prosperity remain at the heart of European ideals and identity.
1: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These are our founding mothers and fathers.
0: And we couldn't start this special series without talking about a very special woman, Simone Weil. Often called the founding mother of Europe, her legacy goes beyond politics. She paved the way for women in leadership and remains a shining example of resilience and courage.
1: Simone Weil was born on the 13th of July 1927 in Nice, France, into a secular Jewish family. Her early years were marked by a love of learning and a strong sense of justice instilled by her parents, André and Yvonne. However, her childhood was brutally interrupted by World War II. At the age of 16, she was arrested by the Gestapo and deported to Auschwitz, along with her mother and sister. She survived the horrors of the concentration camps, but many of her family members, including her beloved mother, father, and brother, did not. These traumatic experiences shaped her lifelong commitment to human rights, peace, and European unity.
0: The danger no longer lies in not speaking of the Holocaust, rather it lies in speaking about it in the wrong way. She married Antoine Weil in 1946, and they had three sons. From 1949 to 1953, the young family lived in Germany, where Antoine worked for the French consulate, first in Wiesbaden, then in Stuttgart. This was a surprise to some of her friends, however, she saw it as opportunity. We were convinced, if the victors of 1945 did not secure a swift and total reconciliation with Germany, the wounds of a Europe that was already torn from east to west would never heal and the world would run toward a new conflict even more devastating than the previous ones.
1: After her return to France, she graduated from the Faculty of Law of Paris. In 1956, she passed the national examination to become a magistrate and joined France's prison administration authority. In 1956, she passed the national examination to become a magistrate and joined France's prison administration authority, part of the Ministry of Justice. There, she made significant strides in improving prison conditions and the treatment of prisoners. By 1964, she had become Director of Civil Affairs and was championing women's rights. She helped guarantee equal rights for mothers in family legal matters and secured adoptive rights for women. In 1970, she was appointed Secretary General of France's High Council of the Judiciary. Her career was impressive, especially given that, at the time, it was even more difficult for women to make their voices heard in politics. When asked about women in politics, she said,
0: "I've often had the impression of being an alibi woman. Everywhere I've gone, I've heard, we do let women have a voice. Simone Weil is an example of that." From 1974 to 1979, she served as France's Minister for Health under Prime Ministers Jacques Chirac and Raymond Barre. There, she pushed forward two groundbreaking laws. The first, in 1974, made contraception more accessible. The second, in 1975, legalised abortion in France, a fiercely contested issue that made Simone Weil the target of harsh attacks. Despite these challenges, her determination led to a law that has since been celebrated for its impact on women's rights. No woman resorts to abortion with joy in her heart. One merely needs to listen to women. It is always a tragedy. It is always a tragedy, and it will always be a tragedy. But Simone Weil's contributions didn't stop there. In 1976, she introduced a ban on smoking in certain public places and addressed the healthcare needs of rural areas. Europe is the hope for progress.
1: In 1979, when Simone Weil became the first female president of the European Parliament, Europe was still healing from the scourge of war. It was a deeply symbolic moment. A Holocaust survivor, a French woman, a believer in unity, leading a newly elected democratic institution that was meant to foster cooperation across borders and ensure that history would not repeat itself. Europe was rebuilding, defining what it meant to be a united continent, after decades of division and destruction.
0: Not only was Simone Weil the first woman to lead an EU institution, but she was also the first president of a European Parliament made up of members that were elected directly by voters rather than appointed by national parliaments. And she was at the centre of that democratic transformation.
1: During her presidency, she was awarded the Charlemagne Prize, becoming the first woman to receive the prestigious award. After her presidency, she served as vice chair, and later chair, of the Liberal group in Parliament, further demonstrating her commitment to the European cause.
0: None of us should ever forget that we could one day become one of the oppressed. In 1990, Simone Weil was appointed to Parliament's Temporary Committee on German Reunification, where her insight was invaluable. As a Holocaust survivor, a former European Parliament president, and a woman whose parents and brother died in a concentration camp, she brought a deeply personal perspective to the process. Her commitment to European unity was shaped by her belief that a united Europe was key to preventing another world war.
1: Despite losing so much during the war, she did not hold a grudge against Germany. Instead, she was part of the decision to use the German reunification as a vehicle to encourage relations and unity between Central and Eastern Europe.
0: This committee on German reunification prompted two intergovernmental conferences, one on political union and one on economic and monetary union. The conference dealing with economic matters concluded at the Maastricht summit in late 1991 and led to the Maastricht Treaty, which is the founding treaty of the European Union.
1: The great president of the European Parliament, conscience of the EU, campaigner against anti-Semitism and defender of women's rights, her message on women and anti-Semitism remains relevant to this day, said Antonio Tajani, former president of the European Parliament. Simone Weil died at her home on the 30th of June, 2017, aged 89. Until the end of her life, she fought for peace, unity, and human rights. She built bridges between different political opinions, ideologies, and countries. To this day, she is the embodiment of the EU's motto, United in Diversity.
0: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Hello, kif inti? Jiena Gavin, professjonist Malti tal-lingwi u l-interkulturalità, mas-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew, l-aktar parlament multilingwi fid-dinja. Kuljum, il-personal tagħna jittraduċi fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li mhux biss nittraduċu fil-lingwi mitkellma ħafna bħalma huma l-Ingliż u l-Franċiż, imma nittraduċu wkoll għall-Irlandiż, il-Malti, il-Latvijan, l-Estonjan, is-Sloven u ħafna lingwi oħra. Dan għaliex ir-rispett lejn id-demokrazija jisara f'rispett lejn id-diversità lingwistika. Il-lingwi b'inqas kelliema jistgħu verament jissaħħu fl-Unjoni Ewropea. It-tweġiba hija iva. Parti mir-raġuni hija minħabba l-firxa wiesa ta' inizjattivi li faslet l-Unjoni Ewropea biex tippromuovi l-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li huma l-inqas mitkellma. L-Ewropa tħaddan aktar minn 200 lingwa. Minn dawn, 24 biss huma l-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Xi wħud bħall-Ġermaniż, il-Franċiż u t-Taljan huma mitkellma b'mod wiesa fil-fruntieri tal-Unjoni Ewropea u anke barra minnha. Oħrajn, bħall-Irlandiż u l-Malti, huma anqas mitkellma, iżda ugwalment uffiċjali u ugwalment apprezzati. U din mhix sorpriża, l-Unjoni Ewropea nbniet fuq l-idea li nkunu magħquda fid-diversità. L-idea tanti fil-qalba tal-ideali tal-Unjoni Ewropea li adottata bħala l-motto tagħha. Fil-qalba ta' din il-viżjoni hemm twemmin qawwi. Id-diversità lingwistika mhijiex ostaklu imma teżor li jistħoqlu li jiġi protett, promoss u ċċelebrat.
3: Ejja nħarsu lejn il-bażi legali. Hemm żewġ testi legali ewlenin li jagħmlu ċar l-impenn tal-Unjoni Ewropea favur id-diversità lingwistika. L-ewwel wieħed huwa l-artikolu 22 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li jgħid li l-Unjoni tirrispetta d-diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika. It-tieni huwa l-artikolu 3 ta' Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li jgħid li l-Unjoni għandha tirrispetta r-rikkezza tad-diversità kulturali u lingwistika tagħha, u għandha tassigura li jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali Ewropew. Dawn mhumiex biss kliem, dawn l-artikoli jiffurmaw is-sinsda legali għan-numru ta' azzjonijiet konkreti. Per eżempju, l-Unjoni Ewropea adottat rakkomandazzjoni tal-Kunsill biex fost iċ-ċittadini tal-Unjoni tippromovi it-tagħlim ta' mill-inqas żewġ lingwi oħra minn barra l-lingwa materna tagħhom. Din ta' ftidher ambizzjuża iżda n-nies fl-Unjoni Ewropea jaqblu ma' din ir-rakkomandazzjoni. Skont tħarriġ tal-Eurobarometru tal-2024, aktar minn 8 minn kull 10 ċittadini tal-Unjoni Ewropea jemnu li kulħadd għandu jitkellem mill-inqas lingwa barranija waħda.
2: Ejja nagħtu ħarta lejn il-Parlament Ewropew, fejn kuljum jiġi implementat l-impenn tal-Unjoni Ewropea favur id-diversità lingwistika. Hawnhekk l-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea huma trattati b'mod ugwali. Kull diskors fis-sessjonijiet plenarji tal-Parlament jiġi interpretat fil-ħin reali. Kull liġi tiġi tradotta fil-lingwi uffiċjali kollha. Biex nagħtu idea tal-iskala ta' dan ix-xogħol, kull sena is-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew jittraduċi l-ekwivalenti ta' mazz ta' dokumenti li jkun twil daqs it-torri jfel. Jekk int traduttur, student jew sempliċiment għandek passjoni għal-lingwi, żgur li taf li għandek aċċess għall-IATE, terminoloġija interattiva għall-Ewropa. Din hija l-bażi tad-data terminoloġika uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. U hija enormi, għandha aktar minn 8 miljun terminu f'miljun u 200,000 entrata. U hija l-akbar bażi tad-data tat-terminoloġija multilingwi fid-dinja. Tkopri l-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea u saħansitra tinkludu wkoll il-Latin. Iżda l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għal-lingwi ma jiqafx biss ma l-istituzzjonijiet tagħha. L-appoġġ jinferex ħafna setturi. Fil-klassijiet, fil-teatri, fil-libreriji u fil-spazji online, postijiet fejn il-lingwi jieħdu l-ħajja permezz tal-edukazzjoni, il-kultura u l-kreattività.
3: Il-biċċa kbira tan-nies jafu bl-Erasmus Plus bħala l-programm tal-Unjoni Ewropea għall-iskambji tal-istudenti. Iżda mhux kulħadd jaf li hemm proġetti oħra li għandhom lan li jippromovu lingwi li mhumiex daqshekk mitkellma. Dawn il-proġetti kreattivi u innovattivi ta' sikwiet jinvolvu skejjel universitajiet u assoċjazzjonijiet kulturali. Huma jippreżentaw modi differenti kif jagħtu s-sita lill-komunitajiet biex ikomplu jużaw u jitgħallmu l-lingwa tagħhom. Dawn huma żewġ eżempji minn Malta u mill-Irlanda. L-ewwel wieħed huwa proġett immexxi mill-Università ta' Malta. Dan il-proġett għandu lan li jgħallem il-Malti lill-ħaddiema barranin li jaħdmu fis-setturi tas-saħħa tal-avjazzjoni u tal-ospitalità f'Malta. L-inizjattiva tkopri korsijiet offruti mill-università stess u fuljetti intisi biex jgħallmu l-Malti bażiku. It-tieni eżempju huwa WikiWomen, proġett li laqgħa flimkien skejjel organizzazzjonijiet lingwistiċi u l-fondazzjonijiet tal-Wikipedia tal-lingwi inqas mitkellma. Bis-saħħa ta' din l-inizjattiva, l-istudenti fl-Irlanda għamlu riċerka dwar nisa notevoli li għadhom ma derux fuq il-Wikipedia u kitbu artikli ġodda dwarhom bl-Irlandiż. Lan kien li jissaħħu l-ħiliet diġitali, tiġi promossa l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u tiġi xprunata r-rivitalizzazzjoni tal-Irlandiż li hija l-ewwel lingwa uffiċjali tal-Irlanda u hija wkoll lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Iżda hija klassifikata li tinsab fil-periklu u proporzjon relattivament żgħir tal-popolazzjoni jitkellmuha fil-ħajja ta' kuljum.
2: Jaf smajt bil-film Daniż Another Round, ir-rumanz Malti fl-isem tal-Missier u tal-Iben u l-Forum tal-Baħar Baltiku għad-dokumentari. Iżda taf x'hemm komuni bejnietom kollha? Dawn kollha kellhom l-appoġġ ta' Ewropa Kreattiva. Budget ta' aktar minn 2 biljun euro għal perjodu bejn l-2021 u l-2027, Ewropa Kreattiva hija l-programm ewlieni tal-Unjoni Ewropea li jappoġġja s-setturi kulturali u kreattivi. Dan il-programm jipprovdi finanzjament għal xogħlijiet teatrali u taċ-ċinema, pubblikazzjoni ta' xogħlijiet, festivals u firxa wiesa ta' inizjattivi artistiċi li jiffukaw fuq id-diversità lingwistika u kulturali. Waħda mill-azzjoni tewlenin ta' Ewropa Kreattiva hija l-appoġġ għat-traduzzjoni u distribuzzjoni ta' xogħlijiet letterarji madwar l-Ewropa. Bejn l-2014 u l-2020, il-programm ikkofinanzja traduzzjoni u l-promozzjoni ta' aktar minn 3,500 ktieb u hemm ukoll biex stejjer miktuba b'lingwi inqas mitkellma jieħu għarrejja li lim il-frontieri nazzjonali tagħhom. Ewropa Kreattiva tappoġġja wkoll is-sottotitolar u d-doppjaġġ tal-films biex tiżgura li l-films taċ-ċinema jkunu aċċessibbli fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea, inklużi dawk f'komunitajiet iżgħar ta' kelliema. Barra minn hekk, tiffinanzja proġetti u festivals ta' kooperazzjoni kulturali internazzjonali u tagħti opportunitajiet lil-mijiet ta' kittieba, produtturi tal-films, tradutturi u artisti biex jilħu udjenzi ġodda u jaħdmu lil-hemm mill-frontieri. F'Malta, Ewropa Kreattiva appoġġjat il-konkors Mużika Mużika li jiċċelebra l-lingwa u l-artisti Maltin permezz tal-kanzunetta Maltija. B'hekk, Ewropa Kreattiva saħaħ l-aċċess għall-kultura u l-espressjoni artistika f'kull lingwa tal-Unjoni Ewropea, irrispettivament minn kemm għandha kelliema.
3: Kemm jekk tappartieni għal komunità tal-lingwa minoritarja, jew sempliċiment kurjuż biex titgħallem aktar, tista' tesplora opportunitajiet permezz ta' programmi bħal Erasmus Plus u Ewropa Kreattiva. U fuq Europa Radio namlu l-parti tagħna wkoll billi nipproduċu l-podcast kollha tagħna bil-Malti u wkoll bit-23 lingwa uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa mod ieħor kif il-Parlament Ewropew irawhem l-inklużjoni, l-aċċessibilità u l-parteċipazzjoni ugwali għal kulħadd. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europa Radio, ir-radju multilingwi online tal-Parlament Ewropew.
2: Il-Mercosur huwa unjoni ta' pajjiżi fl-Amerika Latina u sieħeb kummerċjal importanti tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea ilha żmien twil tipprova tagħmel il-kummerċ mal-Mercosur aktar faċli u irħas, iżda tfadal diversi sfidi. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se jkunu qed nitkellmu dwar l-opportunitajiet u l-isfidi tal-ftehim kummerċjali mal-Mercosur u x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ ir-relazzjonijiet ma' dan is-sieħeb kummerċjali kbir.
4: L-ewwel nett, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn il-Mercosur u nispjegaw x'ifisser il-Mercosur. Mercosur hija taqsira tal-frażi bl-Ispanjol Mercado Común del Sur li tfisser is-suq komuni tan-nofsinhar. Tista' tgħid li l-Mercosur huwa b'xi mod il-kontroparti tas-suq komuni Ewropew li issa huwa magħruf bħala s-suq uniku Ewropew għala Amerika t'isfel. U l-istess bħall-Unjoni Ewropea, il-Mercosur huwa alleanza ta' pajjiżi membri. Inizjalment ġi stabbilit mill-Arġentina, il-Brażil, il-Paragwaj u l-Uruguay f'Marzu tal-1991. Il-Venezuela naqdet mal-Mercosur fl-Lulju tal-2012, iżda f'Diċembru tal-2016 ġiet sospiża minn membru għal raġunijiet politiċi. Il-Bolivja saret membru tal-Mercosur fl-Lulju tal-2024. Il-pajjiżi membri tal-Mercosur jiffurmaw blokk politiku u ekonomiku. L-għan tal-Mercosur huwa li jiffaċilita l-iskambji politiċi u ekonomiċi ma' pajjiżi oħra madwar id-dinja, kif ukoll li jsaħħaħ ir-rabtijiet kulturali, politiċi u kummerċjali fost il-membri tiegħu. Iċ-ċittadini tal-Mercosur jistgħu jistudjaw, jaħdmu, jivvjaġġaw u jgħixu liberament fi kwalunkwe wieħed mill-pajjiżi membri l-oħra.
2: Issa, ejja nitlu aktar fil-fond fil-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur. L-Unjoni Ewropea u l-Mercosur huma sħab kummerċjali u ta' investiment importanti għal xulxin. Fl-2023, l-Unjoni Ewropea esportat lejn il-Mercosur prodotti b'valur ta' 56 biljon euro. Dawn kienu jinkludu makkinarju, apparat domestiku, sustanzi kimiċi, farmaceutiċi u tagħmir ta' trasport. Lejn il-Mercosur fl-2022 l-Unjoni Ewropea esportat ukoll servizzi b'valur ta' 28 biljon euro. Eżempji ta' servizzi esportati jinkludu it-telekomunikazzjoni, it-trasport marittimu u servizzi postali u ta' kurier. Hemm aktar minn 30,000 kumpanija żgħira u ta' daqs medju tal-Unjoni Ewropea li jesportaw lejn il-Mercosur. U l-Unjoni Ewropea hija l-akbar investitur barrani tal-Mercosur. F'2021 l-Unjoni Ewropea kellu total ta' 340 biljun euro f'investimenti fir-reġjun. L-Unjoni Ewropea wkoll tirċievi ħafna mill-esportazzjonijiet tal-Mercosur bħal prodotti minerali, oġġetti tal-ikel, xorb, tabak u prodotti veġetali. L-uniku pajjiż li jirċievi aktar prodotti esportati mill-Mercosur mill-Unjoni Ewropea huwa Ċina.
4: Biex tiffaċilita l-iskambju ekonomiku minnaħa għall-oħra tal-Atlantiku, l-Unjoni Ewropea għamlet ftehimiet kummerċjali ma' kważi l-pajjiżi kollha tal-Amerika Latina. Għal żmien twil, il-Mercosur kien l-uniku sieħeb kummerċjali ewlieni tal-Unjoni Ewropea fir-reġjun li miegħu ma kinitx leħqet ftehim. Ftehim ta' kummerċ ħieles mal-Mercosur iwassal għall-abolizzjoni tat-tariffi fuq firxa wiesa ta' prodotti u għat-tnaqqis tal-burokrazija fil-proċeduri doganali. B'hekk il-kummerċ mal-Mercosur isir irħas u aktar faċli. Il-negozjati għal-ftehim bħal dan kienu ilhom li bdew mill-1991 u fil-prinċipju ġew finalizzati fl-2019. Iżda l-oppożizzjoni interna fl-Unjoni Ewropea żammet il-ftehim milli jidħol fis-seħħ. Il-kritiċi qajmu tħassib dwar kwistjonijiet ambjentali fil-pajjiżi tal-Mercosur. Fl-2023 reġgħet tabidu għan-negozjati. B'riżultat ta' dan, il-Mercosur ħadem biex jikkonforma mal-ftehim ta' Pariġi u l-ġdida kontra d-deforestazzjoni saret waħda mill-kundizzjonijiet tal-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur. Il-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-erba' membri fundaturi tal-Mercosur ġew fit-tmiemhom f'Diċembru tal-2024. Meta l-Presidenti tal-Arġentina, tal-Brażil, tal-Paragwaj u tal-Uruguay iltaqgħu mal-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen fis-summit bejn l-Mercosur f'Montevideo, hija qalet dan il-kliem.
5: This agreement is not just an economic opportunity.
4: Dan il-ftehim mhuwiex biss opportunità ekonomika. Huwa neċessità politika. Aħna sħab tal-istess fehma. Għandna eruq komuni. L-istorja l-kultura tagħna huma marbutin flimkien. It-tnej li aħna nemmnu li l-ftuħ u l-kooperazzjoni huma l-magni veri tal-progress u l-prosperità. Naf li rjieħ qawwija qed jonfħu fid-direzzjoni opposta lejn l-iżolament u l-frammentazzjoni, iżda dan il-ftehim huwa r-rispons ċar tagħna. Aħna maqudin fix-xena globali bħala sħab.
5: On a global stage as partners.
2: Kif irrikonoxxiet il-President tal-Kummissjoni Ewropea, mhux kulħadd huwa kuntent biż-ħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur. Pereżempju, fl-Unjoni Ewropea hemm oppożizzjoni mifruxa sew li ġejja minnaħa tal-bdiewa għal dan il-ftehim kummerċjali. Il-bdiewa fl-Unjoni Ewropea jargumentaw li ma jistgħux jipproduċu u jbijaw il-prodotti tagħhom bl-istess prezzijiet bħall-pajjiżi tal-Mercosur. Fl-2024, il-protesti tal-bdiewa laħu l-qofol tagħhom f'pajjiżi bħall-Belġju, Franza u l-Ġermanja, fejn huma mblukkaw it-toroq għal sigħat sħaħ matul diversi jiem. It-ħassib dwar deforestazzjoni u l-erda tal-foresta tal-Amazonja wkoll ikomplu jixħtu daw l-ikraħ fuq il-ftehim. Il-kritiċi jemmnu li aktar kummerċ mal-Mercosur jista' biss jaggrava l-impatt fuq l-ambjent, hemm ukoll tħassib serju dwar l-standards tas-sigurezza tal-ikel fil-pajjiżi tal-Mercosur. Iżda l-Kummissjoni Ewropea dan it-ħassib huwa bla bażi. Il-Kummissjoni tirrimarka li l-impenji dwar il-ħarsien tal-ambjent issa huma inklużi fil-ftehim kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur. Hija argumenta wkoll li l-ftehim jiżgura kooperazzjoni dwar is-sikurezza tal-ikel u l-standards tal-benesseri tal-annimali u dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tax-xogħol. Il-ftehim jipprevedi wkoll kwoti u restrizzjonijiet li għandhom jiġu imposti mill-pajjiżi tal-Mercosur fuq prodotti agrikoli sensittivi bħal ħam ta' tjur, iċ-ċanga u t-sokkor. Dan ifisser li dawn il-prodotti ma jkunux jistgħu jiġu importati fi kwantitajiet kbar. Hemm ippjanati wkoll kontrolli fuq prodotti tal-ikel importati biex jiġi żgurat li dawn l-importazzjonijiet jikkonformaw mar-regoli tal-Unjoni Ewropea. Fuqat il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea hija ċara, il-Parlament ma jitkellimx b'vuċi waħda fir-rigward tal-ftehim. Xi membri tal-Parlament Ewropew iridu jieħdu sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur għal-livell jmiss, fuqat li oħrajn jopponu l-ftehim bil-qawwa. Dawn tal-aħħar jappoġġjaw lill-bdiewa fl-Unjoni Ewropea li jibżgħu minn kompetizzjoni inġusta mill-Mercosur. Iżda Gabriel Mato, il-negozjatur ewlieni tal-Parlament għal-ftehim ta' kummerċ ħieles, il-problema tinsab x'imkien ieħor.
6: Negarnos ratifikar este acuerdo?
2: Jekk nirrifjutaw ir-ratifika ta' dan il-ftehim, mhux se nsolvu l-problemi tas-settur agrikolu u se nibgħatu l-messaġġ li l-Ewropa ma tridx kummexxejja, iżda trid ħalli lill-oħrajn japprofittaw mill-opportunitajiet tagħna.
6: Que otros aprovechen nuestras oportunidades.
4: Sabiex il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur jintraħaq u jidħol fis-seħħ, kemm il-Parlament kif ukoll l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jridu jafu l-approvazzjoni tagħhom. Għad iridu naraw jekk l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur jistgħu xiftħu kapitlu ġdid fir-relazzjonijiet tagħhom li joħloq opportunitajiet ġodda għaż-żewġ reġjuni u jegħleb l-isfidi li ilhom jiffaċċjaw għal żmien twil. Ħaġa waħda hija ċerta. Is-sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur hija suġġett delikat li għandu jiġi trattat b'kawtela. Ħadd ma jista' jkun ċert dwar kemm se jieħu żmien biex jintraħaq ftehim dwar l-aspetti kollha tas-sħubija. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europar Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
7: Od roku 2011 máme každoročně 13. října příležitost oslavit Mezinárodní den srozumitelného jazyka. Možná vás napadne, jak se to týká zrovna mě. A možná budete překvapeni, že mnohem víc, než byste čekali. Představte si, že vás známí pozvali na večeři. Váš soused u stolu mluví tak, že byste potřebovali slovník, abyste mu vůbec rozuměli. To je docela otravné, že? A možná si i řeknete, že to ten protiva dělá určitě jen, aby se nad vámi vytahoval. Když někdo používá záhadné výrazy nebo věty složitě zašmodrchává, komunikaci to rozhodně neusnadňuje. Naopak to mezi lidmi staví překážky. I my sami si často neuvědomujeme, že běžně volíme slova, která nemusí být nutně jasná a pochopitelná pro každého. Třeba technický žargon, termíny z práce nebo slova, kterým rozumí jen pár lidí. To se dá snadno obejít. Určitě najdete synonymum, které bude znát každý, nebo můžete složitý výraz přiblížit, čili vysvětlit tak, aby ho chápali i ostatní. To je podstata srozumitelného jazyka. Volit jednoduché výrazy a věty, kterým rozumí všichni. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty najdete na jeho internetových stránkách Europarl Radio.